ես մարդի ես մարդ բին ես մադրում ես մադրան ես նանագ երենյան ես մադ մոն ես մադ բանի ես մադգնի քերեվանի ես մադ քանի ես մադ քանի ես մադ սադ լգնի բրանի ես մադ սնդում ես մադ նյում ես մադ մոն ես մադ բով ես մադ սնդ ես մադ սադա ես մադ օդը ես մադրա ես մադ դերը ես մադ դու ես մադ է քազրազուն մեկ ուտա դե ավս մադ